0: 977
1: Yeah!
0: Exi 977 Öðruvísi útvarp.

0: 7-7-7.
1: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
0: X977. Öðruvísi útvarp.

0: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Míningarðinu. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarhelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Míningarðurinn, skútu og í tvö.
1: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur
2: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn Steypustörðinn
1: Við elskum þessar hellur
3: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið Alltaf 70% afsláttur Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17 Við tökum vel á móti þér
5: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráðu norður. Já, þjóðháttíð í eigum betri með Pepsi.
6: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is

0: þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
2: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
3: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
4: X. X. X. Öðruvísi útvarp.

0: öðruvísi útvarp. Exit 977.
1: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
5: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
7: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
8: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanlaust.is

Komiði Nei, nei, nei, góðan daginn Góðan daginn, hvað ég að bulla maður? Hvað ég að bulla? Králin mætt á í fiskabúr X977 á þessum miðvikudeginum 15. júli maður Þetta skot gengur Þetta gengur maður, það ekki mikið eftir júli Hann hálfnaður, ekki, cirka bát, hálfnaður Jú, en jú, hann svona cirka bát hálfnaður maður Það einhverjur Það eru tvær og hálfvík eftir Tvær og hálfvík eftir En ég komin hingað og ætla að vera með þér kæri hlustandi til 12 hátti og það verður bara gamla góða maður við erum ekkert að flækja þetta bara hafa þetta gamla góða góð músík maður, það náttúrulega númer 1, 2 og 3 í þessum útvarstætti og svo förum við eitthvað skemmtilegt ég var að renna þessi yfir, Það eru þó nokkrir skemmtilegir svona úr rock geiran sem ammæli í dag maður. Klakka til að fara yfir það. Það verður skemmtilegt. Og svo náttúrulega auðvitað dagurinn í dag og tutti dagsins maður. Hljómsveit vikunar. Það allt þetta góða maður. Svo förum við bara yfir eitthvað skemmtilegt. Við reynum að hafa þetta skemmtilegu nútum. Kom okkur í gegnum þetta haustveður sem ætlar að vera hérna yfir okkur að bara endalaust hérna í höfuðborginni. Þetta er alveg komið gott. Það mætti nú alveg fara aðeins að róa sig hérna á þessari bleitu, þessari rigningu. Það er að vísa ekki rigning núna, ég tek það nú alveg fram. En það er alltaf ykkur dropar maður. Ég fann nú ykkur að dropa þegar ég var að fara út í bíli morgun. Það er alltaf eitthvað. Afsækið og hérna og þetta roka mættu nú alveg slaka á þessu roki líka þetta er alveg, en við látum það ekki á okkur fá maður. Við reynum bara vera bjart sín hvað í gangi með eitthvað í hálsinu afsækið og hérna já, bara komast áfram gegnum daginn með góðri músík og er það ekki bara að gera að fara hingað Þetta eru þetta nýja lagi með Kvara sín Byrjum þetta bara með smá látum Byrjum þetta, en ekki alltof mikið maður.

Það er Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins Íslands vinir í Smashing Pumpkins. Getum maður loksins sagt maður þau voru hérna. Þau voru hérna í fyrra, águst í fyrra, ef að fólk man ekki eftir. En eigum við ekki að fara hingað. Er það ekki, er ekki komin tími á daginn í dag? Það er 15. júli og ég er að segja ykkur, hann er að gefa vel þegar að kemur að afmælisböndum. Ég ætla nú að reyna svona að krydda þáttinn með því, aðeins að dreifa þeim, en við ætlum að fara samt yfir, svona móla maður, má ég nú sjá, hvar eigum að byrja, það er nú ekkit rosalega mikið af mólum, þannig að ekki láta ykkur bræða það, maður þurfa að fara í eitthvað neikvæmt, má ég nú sjá, þetta er rosalega mikið eitthvað svona orustur, hérna 1162, Ladislaus annar varð konungur Ungverjalands. Tólfundur og fjörutíu, rússneski furstinn Alexander Nevski sigraði Svía í orustunni með nefu. Þetta er alltaf rosalega langt síðan, ekki að færa okkur aðeins nær í tíma þérna, má ég nú sjá. 1870, Manitoba var fylki í Kanada. Það er nú skemmtilegt. Það er nú verið að haldið upp á það, bóttið, í því fylki. 1923, Warren G. Harding, bandaríkja forseti, rak síðasta fleyg í Teina milli Fairbanks og Seward og Alaska lestakerfið var klárað. Já, það er gott hjá honum. Er þið skemmtilegt hérna, maður? 1983, leikjatölvan Nintendo Entertainment System kom fyrst út í Japan. Það er nú skemmtilegt. Má ég nú sjá Mozilla, hvað er Mozilla Foundation? Má ég nú sjá sjálfseigna stofnun. Það er allavega hérna, 2003, Mozilla Foundation var stofnun. Má ég nú sjá 2010, hjónabönd samkynhneigðra voru heimiluð í Argentínu, fyrstu suður-amerískra landa. Það er nú gott. Er þið 2012, lagi Gangnam Style með kóreska tónlistamanninum Psy var birt á YouTube. Það mann úrlega bara hvert einasta mannsbarn eftir því lagi, maður. Djöfull sem að það, það fór eins og eldur um sinn um heiminn, maður. Það var rosa. Það hlustuðu allir á þetta. Ég held að þetta sé nú bara komið í mólunum. Ég held það bara. Förum þá hérna. Ég er nú með nokkur afmælisbönd sem ég ætla nú að spara, sem eru svona í rokkaðar í kantinum. Við eigum þau inni, en það eru þó einhver hérna sem við þurfum að fara yfir. Rembrandt, hollenski listamaðurinn, hann er nú dáinn blessaður. Hann fættist á þessum degi 1606. Það er ekkert annað. Það er úr svolítið langt síðan. Býðum við hvað meira hérna. Linda Ronstadt, maður kannast nú við þarna, bandarísk sönguna, hún fættist á þessum degi 1946. Hvað meira? Forrest Whitaker, bandaríski leikarin knái, hann fættist á þessum degi 1961, eins og leikarin Scott Foley. Ég kannast nú hann úr einni af skrímumyndunum. Það stendur hérna að hann hefur leiki í Scrubs, The Unit, Grey's Anatomy. Hann er svona mikill svona TV-aktor. En hann leik nú í einni skrímmyndir, mann ég þess. Hann fættist þessum degi 1972. Ég var nú með aðra síðu opna hérna, sem ég ætla nú aðeins að fara yfir. Ég sé hérna að Bridget Nielsen, Danish-Italian actress, hún leik nú í Rocky 4, sé ég hérna. Var hún ekki konan hans Dolph Lundgren? Var það ekki? Adam Savage,
American Film Special Effects Designer og auðvitað einn af Mythbusters hópnum. Hann á ámæli í dag, fættist á þessum degi 1967. Hvað er meira? Já, Scott Foley hérna. Brian Austin Green, það ættu nú einhverir 90s krakkar að kannast við hann. Hann er auðvitað leik David í, nei, hvað hétt hann? Hétt hann David í Beverly Hills 90210? Jú, er það ekki, hétt hann ekki David? Diane Kruger, það er stóra mæli hjá þýsku leikurinni Diane Kruger. Hún er 50 í dag, fættist 1976. Já, hún er nú kannski þekktust eða margir sem muni eftir henni í Inglourious Basterds, Quentin Tarantino myndinni. Er ég fleiri? Ég sá eitthvað fleiri hérna. Hvar var hann? Jú, hérna Ari Aster, leikstjórinn, knái. Hann fættist þessum degi 1986. Hann leikstýri nú svakalegur hittismyndinni Hereditary, segir maður ekki, Hereditary. Og Yahya Abdul-Mateen, frábæri leikarinn sem leik í Watchmen og var nú hann í Aquaman myndinni manni líka. Þá held ég að sé nú bara komið. En ég ætla nú að fara hérna í einn af þessum sem ég var búin að vera að spara. Ég ætla nú að byrja á einum af þessum rockari hérna afmælisbörnum. Það er... engin annar en Ian Curtis. Hann á afmæli í dag. Hann er nú dáin blessaður eins og margir vita, dó náttúrulega langt fyrir aldur fram, einungis 23 ára gamall. 18. mæ 1980 þá lést Kallgreif. Hann átti nú við vandamál að stríða Kallgreif. Hann var þunglindur og svo var hann með flogaveiki og ég veit ekki hvað og hvað kallt greið. Lífi fór illa með hann. En hann var rosalegur, hann má ekki taka það á hann. Hann var nú rosalegur textasmiður og bara lagahöfundur og gerði það með hljómsveitinni sinni Joy Division. Og eigum við ekki bara heiðra kallinn, segir náttúrulega bara til hamingjum í daginn, Ian Curtis, hvar sem þú ert. En hérna eru Joy Division, ásamt Ian Curtis, félagi sínum, hérna lagið Interzone.

0: 7-7.
1: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
2: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
3: Áttu eftir að fá þér skútu, sá draumurinn. Áttu eftir að sigla miðjarðarhafið í sólinni. Áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
2: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum.
4: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
5: Rýmingar sala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
6: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
7: Pepsi sumarið mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
8: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
11: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegur 178.
0: Exit 977.

Árni Vil og lagið hans Once a Week. Ég er alltaf, ég er að passa mig, ég er alltaf að tala í mikrofónin og fer síðan alltaf frá mikrofónum, alveg eins og ykkur, algjör bjánimaður. En eigum við ekki að fara bara í hljómsveit vikunar? Er það ekki um, er það ekki alveg við hæfi? Er það ekki við hæfi? Ég verða, má ekki gleyma mér, má ekki gleyma mér, já, stundum gleymi ég mér alveg maður. Og hljómsveit vikunar fer bara way in the backseat maður. En við meðum ekki að gera það og ég ætla heldur betur að fara í lag með hljómsveit vikunar sem er að þessu sinni Three Days Grace og var allt valið og sko vandlega valið í samstarfi við Vinnupalla, Snorri og félagar maður, þeir kunna þetta, þeir kunna þetta. Og ég ætla að fara, ég ætla að fá að hoppa þess aftur í fyrstu plötuna sem kom, sem heitir bara Three Days Grace og kemur út 2003 og mér langar að fara nefnilega í opnunalagið af þeirri plötu. Hérna er Three Days Grace og lagið Burn, þetta er alveg, þetta er svakalega, þetta er svakalega.

0: 977. Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
1: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
2: Sumarnámskeiðin í Skopp eru skoppandi skemmtileg. Skráning er hafin á skoppisland.is.
3: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
4: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel. Tangarhöfða 1.
5: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
6: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur. Því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
8: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
9: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
11: The Book of the Dead.
12: Evil Dead Burn.
11: Despite my warnings, they read from the book.
12: Komin í bíó.
13: Gluggar og hurðir. Ítex.
14: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
15: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is.

Chains Addiction. Ég bara fæ ekki nóg af þessu lagi, maður. Ég fæ ekki nóg af þessu lagi. Alveg frá því ég heyriði það þarna í geggjuðu myndinni, maður. Eða, svona. Ég veist að, kannski ekki alveg geggjuðu myndinni, en svona, hún er alveg, það er allt í lagi að horfa á hann. Það er allt í lagi að horfa á hann. Ég veit ekki alveg hvort ég að segja góða slæm, en hún er, það er allt í lagi að horfa á hann, maður. Myndin Torque, sem er svona mótorhjóla útgáfa af Fast and the Furious sem kom að nút, ég man ekki, 2001 eða 2 eitthvað, maður, ég horfði á hann um daginn þá heyrði ég þetta lagi henni, maður, hún lagið, maður, lagið er gott lagið, sko, soundtrackið í myndinni er alveg, það er alveg frábært eins og var nú oft á þessum tímum og var nú oft á þessum tímum þá að vera að nota rockið, gamla góða rockið, maður. En heyrðu, það er alltaf að bætast, maður. Ég er komin alveg með hérna hvað, 1, 2, 3, 4 með 4, hérna svakalega úr rock hérna, úr rocksögunni, maður, sem ég þarf að fara yfir. Ég var meira að bæta við einum og ég ætla að taka hann núna sem á amal í dag. Það er hérna maður sem að heitir Mark Stephen Bell og hann á ammæli dag. Hann er nú betur þekktur undir nafninu Marky Ramón. Já, já, auðvitað Marky Ramón, maður. Trommarinn knái úr The Ramones og þeirra langlífasti trommari. Hann var nú lengst í bandinu, eða lengst af öllum trommorunum í bandinu. Hann er einn af þremur sem hafa trommað í Ramones. Það var auðvitað fyrsti upprunalegi trommarinn er auðvitað Tommy Ramón og auðvitað nafnið hans er alltaf á bólnum góða, þegar nafnið er að voru á bólnum þá er Tommy þar. Hann var upprunalegi trommarinn, svo kemur hann hérna Marky Ramón og er trommari, hvað er, ég var nú með þetta einhvers staðar, ég er búin að týna þess. Hann byrjar hvar var ég með þetta, maður, af hverju finn, ég finn ekki neitt, maður. Hann var, byrjar þarna hvað, 1900, jú, hérna er þetta, hann byrjar í Ramones, 1978, Tommy var nú ekki lengi, hvenær byrjar Ramones, 76 minnum ég, þannig að Tommy er þarna í einhver 2-3 ár, og svo kemur Marky í 1978 og er til 1983, og svo hættir hann í bandinu. Þá kemur inn Richie Ramón og tekur við á trommun. En svo kemur Marky aftur 1987 og er alveg til 1996 þegar að Ramones hætta. Bara alveg. En já, og hann er sömuleiðis, hann Marky Ramón, hann er einn af þremur eftirlifandi meðlumum Ramones. Það eru hann og Richie Ramón, trommarinn, og svo CJ Ramón, hann er ennþá lifandi, bassaleikarinn, sem tók við af Didi Ramón. En annars vegar eru þeir Joey, Johnny og Tommy, og já, upprunalega line-upið, Joey, Johnny, Tommy og Didi, þeir eru allir látnir, því miður. En Marky Ramón, hann er að halda uppi ennþá heiðri, sé ég, hérna, Ramones. Hann er ennþá bara í bandið sem hann kallar, hvað kallar hann bandið? Ég finn ekki neitt. Hann kallar, jú, Marky Ramones Blitzkrieg. Marky Ramones Blitzkrieg kallar hann. Og hérna, hann er bara, það er hann bara að taka gömlu góðum aður, alveg eins og brjálæðingum aður. Hann spilaði nú hérna á hellingaplötum, hvað er þetta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 plötur. Hann spilaði á 10 plötum með félögum sín í Ramones og við auðvitað óskum okkar manni til hamingju með daginn, maður. Hann er nú ekki nema 75 ára gamall, það er ekki neitt í aldri í dag, maður, það er ekki neitt, maður. En já, við óskum honum auðvitað bara til innilega til hamingju með daginn og eigum ekki að fara bara hérna í Marky Ramón. Hérna er hann með félögum sínum á laginu I Wanna Be Sedated.

er gott, þetta er gott maður, þetta er gott, þetta er Nei, þetta er ekki hljómsveit, Peaches, er þetta ekki bara tónlistakonan, Peaches og lagið Boys Wanna Be Her, svakar, gamalt en alveg afskaplega gott. En herðu, ég sá hérna í gær og ég var nú aðeins að skoða þetta hérna núna að stórar fréttir maður úr, úr herbúðum Iron Maiden því að kapparnir, gömlu kempunar í Iron Maiden voru að selja hvað segir maður, það stendur hérna Publishing and Master Music Rights Name, Image and Likeness og þetta var allt sem hann keift af sem sagt, þetta er eitthvað svona investment firm, nú veit ég ekki alveg íslenskuna yfir þetta allt saman, því að vera að afsaka þetta er fyrirtæki sem heitir Pop House Entertainment og þau eru komin í eitthvað svona nú segi nú hérna í fréttin sem ég er að skoða partnership with British heavy metal band Iron Maiden og en Pop House sem sagt náði sér í 50% hlut í öllu þessu þannig að þeir eiga þetta er nú bara, þetta er bara orðið 50-50 hjá Iron Maiden en nú gott hjá þeim, strákunum í Iron Maiden að halda nú samt í eitthvað ekki alveg selja þetta allt saman þannig að það er allavega hægt að þeir geta allavega haft eitthvað svona þeir eru ennþá með svona smá púl í hvernig þetta fer allt saman. Það er ekki bara að þeir semja lögin maður og svo bara, já, við gerum þetta bara svona. En það stendur hérna að þeir fengu meira þess að, sko, þeir eru meira þess að Party Eddie, sem þetta maskotið hjá strákunum í Iron Maiden. Og hérna, þetta verður bara fórhundildi, ég sé líka hérna að þeir ætla að vera með eitthvað hérna Edfest. Edfest as part of the reason er það búið það, Edfest nú veit ég ekki alveg, nú er ég ekki alveg klárað, ég er ekki alveg með puttan á Iron Maiden púlsinu maður, en svo sé ég hérna þeir, hvar var ég með þetta, þeir eru að fara í eitthvað massíft ferðalag hérna, hvar var ég með þetta, ég var með þetta ykkur star ég er búin að tína þessu, ég tíni þessu eins og þetta er svo löng grein, ég bara hvað var það, það var ekki run to the hills, það var run to the world, run for your lives, hérna er þetta maður. Þeir ætla að gera sem sagt, hérna, Poppas og Iron Maiden, þeir eru að collaborating on filming the band's ongoing run for your lives world tour for a major cinematic project. Þannig að það er eitthvað mikið að frétta í Iron Maiden herbúðunum maður. Þannig að þetta verður skemmtilegt að sjá, en það er nú, eins og ég segi, það er nú gott hjá Iron Maiden, það er gott hjá þeim að selja nú ekki allt. Við erum allavega með 50-50, það er mjög gott hjá þeim. En ég er nú að reyna að leita, en eru þeir eitthvað að túra núna, eða hvað, eru þeir eitthvað rólegi núna? Ég veit það ekki. En ég sé hérna Pop House, þetta fyrirtæki. Þeir eiga nú part í, já þeir eru konum Iron Maiden, Tínu Turner, eiga nú eitthvað katalog frá Tínu Turner, Kiss, Cindy Lauper, Avicii og Swedish House Mafia. Ég held að þetta poppa og sé nú eitthvað, er þetta ekki eitthvað sænst, þetta er nú örugglega eitthvað sænst, hérna, stopna 2014, þetta er nú eitthvað tengt í þetta Abba, hérna. Ég veit nú ekki hverjir eru tengdir í Abba, en já, þetta er nú pottet eitthvað sæns. Það er nú alveg sænskur fnykur af þessu. Það er alveg þannig. En eigum við ekki að fara bara. Nóg þetta. Við bara vonum að þetta gangi allt vel hjá strákunum í Iron Maiden. Gömlu kempunum. Eigum við ekki að fara hinga í smá Iron Maiden. Þetta er klassík. Þetta er algjör klassík. Það er gott svona eldsnemma mótana, maður. Þetta er auðvitað lagið. Aces High.

0: Exi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla
1: Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
0: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun. Á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
4: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
5: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn. Bíltsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
6: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
8: Evil Dead Burn komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
1: Pepsi sumari mikla hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu

til Íslands. Mikið værið það nú gaman ef að þessi hljómsveit kæmi nú á klakkan. Þetta er auðvitað hljómsveitin Fu Manchu og lagið Thinking Out Loud. Afskaplega. Þetta er nú sumarlegt, sumarfílingur í þessu maður. Þó að sé nú ekki mikið sumarlegt úti núna maður. Það er bara þungt. Það er þungt yfir núna sé ég. Það er bara, maður sér ekki, ég sé valla hérna lengri að laugatal. Það er alveg, við meðum ekki láta þetta okkur fá. Meðum ekki gera. En ég verð nú að fara að reyna að skransi gegnum þessi ammælisböndu hérna maður. Ég er með þrjá svakalega eftir hérna maður. Ég verð nú að viðkjanna. Ég er nú samt ekkert rosalega hérna fróður manninn sem ég ætla að taka fyrir núna. Það er maður sem að heitir John Anthony Gonzalez, hann, og það þekkja nú ekki margir hann undir þessu nafni, en hann var þekktur sem Johnny Thunders og hann var gítarleikari og söngvari, eru þeir ekki pönkarar, eru þeir ekki svona pönkband, jú er það ekki, eða stendur hún bara hérna rockband, en þeir hafa nú verið svona, já, svona protopunk stendur hérna. Hljómsveitin New York Dolls, hann var í þeirri hljómsveit, svo stendur hérna að seinna meir þá stofnaði hann úr hljómsveitin að The Heartbreakers, sem var nú punkband, stendur hérna. En já, hann var, hann á ammæli í dag, þessi blessaði maður, fættist það þessum degi 1952, hann er nú dáinn blessaður, dó eins og margir af þessum köppum sem maður er að taka fyrir. Allt of ungur, einungis 38 ára gamall, deyr þarna 23. apríl 1991. Hann var þarna með félögum sínum í New York Dolls. Ég er nú alveg nokkuð viss um að hann Ómar Úlfur, hann veitur alveg helling þennan mann og félagans í New York Dolls. En New York Dolls, þetta er náttúrulega svona, er þetta ekki, maður verður nú að gefa New York Dolls hljómsveitinni það, voru þeir ekki svona hljómsveitin sem að byrja þetta allt? Ég sé náttúrulega að New York Dolls er stofnaður hérna í New York auðvitað árið 1971, og það er náttúrulega svona soldið á undan auðvitað pönkinu, sko. Það er svona stendur auðvitað hérna sko protopunk, en þeir eru skráðir hérna líka sem glam rock eða glam punk, og ég nú að sjá mynda þeim, þeir eru nú svolítið glamaðir sko, það er svona hárið upp í loftið, það er svona puffað hárið upp í loftið maður og þröngu hérna sokkabuxuna maður og you name it sko, það er bara allir pakkin. En ég held svona, já, þetta band svona kickstartaði þessari New York punk-senu, sko, sem ég, já, svo kemur alltaf Ramones og Sex Pistols. Þetta er auðvitað bönd sem að hafa svona litið upp til New York Dolls, og svo sé ég nú mynd á honum, hérna okkar manni, Johnny Thunders, að svona seinna mér, svona, já, hérna mynd frá 1979, þá er hann orðin svolítið punkaður sko, og svona punk skástrík new wave bragur á honum kallinum. En hann hérna, já, ég myndi nú segja það að New York Dolls hafi svona, já, þetta er svona, já, svona þeir byrjuð allt saman, þá fór alltaf stað þegar að New York Dolls voru konuna stað sko. En eigum við ekki bara fara í, við segjum auðvitað bara til hamingju ammælið, Johnny Thunders, hvað sem þú ert, en ef ekki að fara bara í smá New York Dolls, hérna lagi Looking for a Kiss.

sem þetta lag er gott, maður. Þetta er svo gott, þetta er svo gott. Þetta er auðvitað strákanir í hverju sín. Þið þekkið þetta, þið þekkið. Og lagið Malone Lives tekið af Mr. Jinx sem að kom út, hugsið ykkur, kemur hún ekki 2002? 2000?

0: 2002, hugsi ykkur.
1: Þetta á alveg, þetta á alveg jafn vel við núna árið 2026, þetta er alveg jafn fjandi gott. En, heyriði, við megum ekki, ég var nefnilega að fá skilaboð að ofan að, og það fór alveg fram hjá mér, Purkur Pilnik, strákarnir í Purk Pilnik, þeir voru að gefa út nýtt lag á dögunum, kom út 8. júli, núna síðastlið, og maður má ekki, sko, þegar að Purkur Pilnik gefur út nýtt efni, þá má maður ekki sofna á verðinum, sko. Þetta er, sko, alveg sama þóttu fílir purkpilning ekki, eða fíli purkpilning, þá er þetta rosalega mikilvæg hljómsveitt í íslensku tónlistasenunni, hvað þá svona íslensku nýbylgjusenunni eða punksenunni, hvað þú vilt kalla þetta. En þeir eru rosalega mikilvægir, það má ekki gleyma því, og ekki megum, við megum ekki sofna á verðinum. Og ég ætla að spila fyrir ykkur þetta nýja lag frá strákurum. Ég verð að segja, mér finnst það fanta gott, geggja riffið í sumar, svakalega. Þeir hafa engu gleymt, strákanir. Hérna er nýja lagið með þeim, lagið Læknir og Svín.

0: Lífið er sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði með kerfleiks kveðju 7up Pink.
1: Áttu eftir að læra naglafræðina? Áttu eftir að skrá þig í akademíu í Mónakó? Áttu eftir að töfra fram fantasíu neglur á allar skvísurnar? Áttu eftir að kaupa miða? Víking Lottó, alla miðvikudaga.
2: The whole family can be together again.
3: Evil Dead Burn er komin í bíó.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
6: Ekki. 977. Öðruvísi útvarp.

Hljómsveit vikunar, maður. Ég ákvaða sneika einu inn, maður. Ákvaða sneika einu lagi inn með Hljómsveit vikunar. Þetta er auðvitað hljómsveitin Three Days Grace sem er Hljómsveit vikunar þessa vikuna hérna hjá mér í þessum útastætti að vísu Thomas Steindórs útastætti en vel valið frá meisturunum hjá vinnupöllum. Þeir völdu þetta Snorri og félagar. Þeir velja vel, þeir velja auðvitað vel. Þetta var lagið The Good Life og ég vona bara að lífið hjá þér kæri hlustandi sé gott þessa dagana, verandi sumar og svona, verandi sumar, það er nú þannig. En ég ætla að fara, ég á nefnilega eins og ég hef komið inn á, þá var alveg hellingur, handful, segjum það ekki, handful af aðilum sem að eiga afmæl í dag sem eru svona í rokkaðari kantinum og ég tók náttúrulega fyrir Johnny Thunders, maður, áðan úr New York Dolls, svo náttúrulega Ian Curtis sem er svona, hann er nú kannski svona á gyrðingunni í rokkinu, hann er margir rokkar sem að elska hann svona nýbylgju töffari, hann átti afmæl í dag og ég á nefnilega þrjá eftir, ég þarf að ná að komast yfir þetta áður en að þættinu líkur og það er maður sem á afmæl í dag eins og ég er búin að koma inn. Hann heitir Raymond Toro, eða kallaður Ray Toro. Mér finnst alveg þetta nafn er náttúrulega bara eitt og sér alveg geggjað. Pæli ég var seinna nafni Toro, hey Ray Toro, get over here Ray Toro. En hann fættist á þessum degi 1977 og hann er þekktastur fyrir að vera lead gítarleikarinn og svona bakgrundarsöngvari í hljómsveitinni My Chemical Romance sem eru nú komnir af stað aftur. Strákarnir í My Chemical Romance, þeir voru mikið aktífir þarna frá 2001 til 2013 og svo kom eitthvað pása. Ég veit að hann Gerard Way, söngvari My Chemical Romance, hann fór eitthvað mikið að skrifa myndasögur, comic books. Hann er einmitt maðurinn á bak við Umbrella Academy. Hann skrifaði það nú eða teiknaði það. Nei, hann skrifaði það og var mikið að sökva sér í það á sín tíma. En þeir byrjuðu síðan aftur 2019. Þá fór eitthvað svona aðeins að grúska hjá þeim og þeir ætluðu að fara á túr 2019, en svo náttúrulega var helvítis COVID-ið, maður, eins og við vitum. Þannig að það var ekki fyrir en 2022 það sem að þeir fóru á svona reunion túr og svo eru þeir búin að vera á túr sem að heitir Long Live the Black Parade sem að byrjaði 2024 eða þeir tilkynntu Long Live the Black Parade og hann fór af stað 11. júli í fyrra 2025 og þeir túruðu alveg til september, 20. september 2025 og það var svona fyrsti leggur af þessum túr, hann heldur áfram en Ray Toro er náttúrulega búin að vera í My Chemical Romance alveg frá byrjun og stendur hérna að hann er Puerto Rican Portuguese Heritage. Hann er ættaður frá Puerto Rico og Portugal og kemur frá New Jersey. Er My Chemical Romance frá New Jersey? Já, þeir eru frá New Jersey, auðvitað. Það er nú gaman, ég sé þetta mynd af Ray Toro, þeir eru ennþá í sem helvítið nettu búningu sem þeir eru alltaf í, mér þetta helvítið töff, helvítið, svona, þetta er svona sirkus þema, svona parade þema í þessu hjáðum, sem ég veist alveg helvítið töff. Ég verð nú að við ekki hérna, ég væri nú alveg á ekkert á móti að ná þeim, að væri nú gaman að sjá þá og ef einhver er að fara hérna frá Íslandi, maður, jöfull öfunda eitthvað, maður. Ef einhver er búin að sjá þó, eða er að fara að sjá þó, það verður alveg geggjað eða þú ert að fara að sjá þó. En ef ekki að fara í My Chemical Romance, aðeins að heiðra okkar mann, hann Ray Toro, við segjum þetta bara til hamingjum í daginn. Og ef einhver að núti er að hlusta, og á afmæli í dag, þá bara kær kveðja frá mér.
bara vonandi verður dagurinn góður. En förum hérna í lag af The Black Parade. Eða heitir hún ekki Welcome to the Black Parade? Platan? Jú, er það ekki. Hérna er lagið House of Wolves.

í tvíeginu Royal Blood og lagið þeirra Limbo og það nú gaman, það nú vonandi á nýju efni frá strákunum í Royal Blood. Þeir eru allavega búin að vera svona eitthvað aðeins að tísa okkur maður með ykkur og ég kom nú inn á þeim daginn að þeir ætla nú að þeir eru nú að fara að vera með einhverja tónleika núna bráðum, eða þeir eru ekki bara búnir, ég veit nú ekki alveg hver staðan á því, en þeir ætluðu að fara að frumflytja á þessum tónleikum nýtt efni sem afskaplega ánægjulegt og þá hlýtu nú að vera að fara nú að detta inn eitthvað nýtt frá Royal Blood strákunum, en ég ætla nú að taka hérna. Ég á tvo eftir hérna af afmælisbörnum dagsins og það er engin smá sem á afmæli í dagmaður. Það er trommari mikill og hann heitir réttu nafni Hövik Dolmayan, en við þekkjum hann undir nafninu John Dolmayan og hann nú kannski einhverir sem að klóra sér í haustum hvað maður þetta er, en þetta er auðvitað trommari þungarokkssveitarinnar System of a Down. Já, svakalegi trommarinn hjá þeim maður og hann er náttúrulega auðvitað af armenískum ættum, segjum það ekki, Armenian American og hann er fættur í Beirut í Lebanon og en samt á ameríska foreldra, en þau eru alltaf ættu þarna frá Lebanon, myndi ég halda, eða Armeníu, jú, alltaf þessu ekki ættu frá Armeníu, það hlýtur að vera. Svo ég fari nú með rétt mál. En hann, já, eins og ég segi, er trommari System of Down og hann fættist á þessum degi, 1972, og hann er eins og við vitum nákvæmlega bara í þessum töluð orðum, þá er hann að túra með félögum sínum í System of Down, það er Evropútur. Ég held að hann sé nú ennþá í gangi og það sem þeir eru með Queens of the Stone Age eru þarna líka. En stendur hérna að, já, John Dolmayan var fættur í Beirut í Lebanon og en fjölskyldans flytur til Kaliforníu þegar að það er hérna eitthvað civil war í gangi í Lebanon. Þannig að, já, það var að vera að flýja og svo stendur hérna að hann fekk áhuga á trommum einungis 2 ára gamall, pappans hérna, saxafónleikari. Og mammans tók hann með til að horfa á pappans spila og hann var að hérna lúftróma eftir trommara pappans, þannig að þá tóku fóreldrarna sér eftir því að hann var með, það var trommu áhugi okkar manni, en hann er mikill The Who aðdáandi og hans mesta influence er auðvitað trommari The Who, hann Keith Moon. En hérna, ég vissi þetta nú ekki, að það var nú upprunalegu trommari á undan John Dolmayan í System of Down. Ég ætla nú ekki að fara að butchera nafnið hans, en hann var nú bara kallar Andy. Ég ætla nú ekki að fara að segja allt nafnið hans, það er alveg svo. Ég átti að rústa því, hann var kallar Andy, trómarin. En hann hættir í System of Down af því að hann slasaðist eitthvað á hendinni. Þá stígur Dolmayan inn maður og bara the rest is history. Hann er alltaf búin að spila á öllum plötum System of Down, bara á fyrstu plötunni, Toxicity, Stílis album, Mesmerize og Hypnotize. Og eigum við ekki bara að heyra, við erum alltaf óskum okkar manni til hamingju með daginn, hann er nú örugglega á kafi í Evrópaukstaða núna að fara að spila, en ég ætla að fara í fyrstu plötuna sem heiti nú bara System of Down og við ætlum að heyra þetta lag hérna, þetta er lagið War.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Sjáumst aftur.
2: Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
3: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki um Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
4: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig.
5: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyravöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is.
6: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski Bar.
7: Lúkið ekki klárt fyrr en skattið komið. Sign, sign.is.
8: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
9: X, X, X, öðruvísi útvarp.

Smashing Pumpkins, þau læða sér alltaf inn hérna maður, Smashing Pumpkins og lagið 1979, en eigum við ekki að fara, þú verður missum allt hérna, bara missum allt í burtu frá okkur, já, við missum allt í burtu, fara í smá meiri hljónsveit vikunar, fara í hljónsveit vikunar, ég alltaf að reyna að finna eitthvað gott stöf með hljónsveit vikunar sem er auðvitað. Three Days Grace, valið vel af strákunum og krökkunum í vinnupöllum og ég ætla að fara í plötuna, Life Starts Now, ég fór nú, fór ég ekki í þess að plöta á hann, var það einhver önnurplata, ég er alveg orðin ruglaður, ég held ég hafi farið í þess að plöta á hann, sem er þriðja plata, strákana í Three Days Grace. Og ég ætla bara að fara í opnunarlag plötunar sem heitir Bitter Taste. Al, svakalega, erum ein. Svona, Bitter Taste, hérna. Skulum byrja á réttum stað, maður.

Alltaf gott að heyra smá klödd svona á virkum degi snemma morguns. Þetta var auðvitað lagið þeirra Prophets of Doom og mér langaði bara að vera pínu hérna, hvað maður að segja, smá skondin. Mér langaði bara að fara í lag sem heitir nákvæmlega sama og þetta lag með klödd. Það er að vísu Prophet of Doom, ekki Prophets of Doom. Og er auðvitað með þessum hérna Mínumenn. Þetta er auðvitað New York sveitin Type O Negative. Maður getur ekkert meira sagt. Við erum bara svo fuck.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, fleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.

Strákarnir í Space Station og þeirra nýjasta nýtt Þið þekkið Eitugrá Skóta heitir það En eigum við ekki að fara að klára afmælis Afmælisböð dagsins Klára þau og ég sparaði þenn Alveg þangað til núna í lokin Því að hann er mér mjög mikilvægur Var mikill innblástur á mig þegar ég var ungur maður að byrja að spila bassan maður á hellunni En maðurinn sem að umræðir er engin annar en Chi Chang Bassaleikari upprunalegi Bassaleikari Deftones Og hann fættist á þessum degi árið 1970 sem myndi gera hann þá hvað, er hann ekki 56, var hann ekki 56, er það ekki, er starfræðin alveg að fara til fjandarsjóma, ég held það, en hann er því miður, látin blessaður, hann dó 13. apríl 2013 eftir að hafa lent því miður mjög leiðilegt þegar þetta alltaf maður gerist hann var ekki nema 42 ára gamall lendir í bílslysi og 2008 og lendir þar að leiðandi í svona bara semi-comatose state sem er bara dái bara og verður því miður bara alveg illa farin eftir það og svo deyr hann þarna apríl 2013 eftir mikla baráttu en hann náði sér því miður aldrei aftur kallgreið en var náttúrulega bara mikill innblástur fyrir mig og örugglega marga mjög marga bassaleikara og bara tónlistar fólk út í heimi var bara sko svo mikill monster bassaleikari ekkert svona að flækja þetta ekkert eitthvað tæknilegur hann var bara rosalegur bassaleikari og rosalegur og sviði maður og söngata með bakræti maður og var alveg snældu vitlaus maður og hérna, hann var fættur í Stockton í Kaliforníu hann var alltaf örlítið eldri heldur en félagi sínir í Deftones held að þeir séu svona, hann er fættur í 1970, þeir allir eitthvað 1977 þeir voru hann einhverjum 6-7 orum yngri held ég en hann var alltaf svona stóri bróðurinn sko. Já, ég held bara ég er nokkuð vissum af því að það hefur aldrei orðið svona fastur bassaleikari eða svona þeir hafi verið með það, Sergio Vega tók náttúrulega við þegar að Chi Chang lendir í slysinu og svo náttúrulega núna er komin Fred Sablan er komin inn en þeir eru alltaf bara svona skráði sem touring meðlumir þeir eru aldrei svona full meðlumir svona fullgildir meðlumir og ég held að það sé nú bara ég er með svona theory að það sé bara þeir viljur alltaf bara fá svona eitthvað fullgildan bassaleikara meðlum bara út af virðingu fyrir félaga sín þannig að ég held bara að þeir haldi sig örgla við það bara þangu til Deftones bara hættir en við segjum bara auðvitað til hamingju með daginn, Chi Chang hvar sem þú ert og eigum ekki að heiðra kallinn og fara í auðvitað plötun 97 plötunum, hann alltaf spilar á þarna, hann nær alveg Adrenaline, Around the Fur, White Pony, Deftones og svo nær hann Saturday Night Wrist og svo núna á dögun sá ég að það er alltaf ein plata sem að seinasta platan sem að Chi Chang gerir með félagum sínum í Deftones, það er plata sem kallast Eros og þeir eru að vinna í henni þegar hann lendir í slysinu og svo er hún bara sett upp í hill þegar og aldrei gefin út þegar að hérna hann lendir í slysun þannig að hún kemur aldrei út og en svo hafa svona dottið ein og ein lög inn á YouTube og eitthvað en svo núna á dögunum sá ég að sú plata hún það var eitthvað, ég kann ekki alveg þetta tæknilega, ég veit ekki alveg hvað það var eitthvað svona hvort að eitthvað með plötu fyrirtæki og bla bla bla eitthvað En allt í einu var hún bara komin á YouTube, bara í heildsinni, eða öll lögin sem voru allavega tilbúin, sko.
En ég er allavega ekki, ég er ekki búinn að skoða þetta, ég eiginlega bara vil það ekki, bara einhvern veginn, óst, ef þetta einhvern lélug gæðum og eitthvað maður, maður nenni því ekkert maður, hefur kannski lusta á því einhvern potato gæðum maður, en maður nenni því ekki. En, segjum bara til hamingjum daginn, Chi Cheng, hérna eru Deftones, lag af Around the Fur, hérna er lagið Labia.

0: stærstu búð, 7up Pink.
1: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
2: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
4: Exit 977, öðruvísi útvarp.

one and only man. The one and only Bottsalatinn. Allaleið frá Tacoma, Washington. Þetta var auðvitað hljónstinn Bots og lagið þeirra nýjasta sem við eigum frá þeim. Þetta kom nú út 2023 minnum mig. Svona í ljósi þess að þeir ætluðu aðeins að taka smá endurkomutúrs og ég var nú svo heppin að fara til Danmerkur ásamt helgavinum mínum Durhus og við sáum þessa hljómsveit Bots í Danmörku. Jöfull var það klikkan, það var svo svakaleg. En núna heldur betur er komið að tutta dagsins og talandi um klikkun, maður, talandi um klikkun. Þá er heldur betur einhver algjör snælduvitlus hljómsveit að koma til Íslands. Þeir eru bara örugglega á Íslandi as we speak. Þeir eru að fara að spila í kvöld. Það eru tvennitónleikar. Það eru í kvöld 15. júli á Akranesi. Stúkuhúsið segja þér hérna og það byrjar allt saman klukkan 18.30 eða hurðir opnast 18.30, fyrsta band klukkan 7. Þetta er sem að hljómsveitin Race Traitor sem er að koma til Íslands. Amerísk sveit, hvaðan eru þið nú hérna strákandir, hvaðan er, ég með þetta alltaf riggað upp hérna, já, amerísk hardcore punk and metal band frá Chicago, Illinois og eru stopnaðar hérna eitthvað 96, eru starfandi 99 og svo taka þær eitthvað smá pásu, kom ekki aftur saman fyrir 2016, eru búnir að vera alveg í fullu fjöri síðan þá maður. Og eins og ég segi, það er tónleikar í kvöld á Akranesi. Race Traitor verður þar auðvitað, Gaddavír, Geðbriði og Null. Og svo ætla Race Traitor að mæta í borgina og verða í smekkleysu á morgun 16. júli og það er bara 17.30 og hurðu opnast, fyrsta band klukkan 6 og það er alltaf að vera með Race Traitor, Dauðiblinn, Harmleikur og Ónæði. Þannig að ef þið þystir í eitthvað brjálað, hardcore, punkmaður, metal, you name it maður, bara allt í, allt, það er allt, það verður allt hann. Á mælinu bara með því að kíkja annarkvort á Akranes í kvöld eða í smekkleysu á morgun. En við ætlum að fara í hljónstina Race Traitor, þeir eru 20 dagsins, hérna er lagið Path to Misery.

meistararnir, það eru meistararnir Legendin í Pantera og lagið sem þyngra en allt í sko bara í alheiminum lagið Domination svakaleg þeir taka þarna í Rússlandi þarna 90 eitthvað, hvað var það, 91 92, ég man í hvernig að það var 90, það eru svo langt síðan maður svakaleg þeir taka það maður alveg, þeir eru alveg gakkaleg maður alveg gakkaleg en jöfell erum við búin að prjóna yfir okkur einn að seinast að svona hálftíman maður. Kannski klukkutíman jöfell sér lætið búið að vera maður jöfell er það gott líka maður jöfell er það gott en ég ætla að fara að segja þetta bara gott í dag búið að vera afskaplega gaman að vera með ykkur eins og það nú alltaf alla daga og ég verð hérna aftur á morgun alveg blíspert, Tommy mætir á föstudaginn, alveg eins og nýr maður úr ný komin frá Mið-Ameríkum með kúreika hattinn og í kúreika stífilunum og bara you name it hann verður feskar en aldrei fyrr en bara þangt þá segi ég takk í dag, verið góð við hvort annað og ég er að hugsa um að enda taka eitt lag fyrir minn mann Amalspa Dagsins, maður sem hafði svo mikil áhrif á mig og enn að hafa áhrif á mig, maður. Alveg hann rosalegur. Auðvitað ég að tala Chi Cheng, maður. Bassaleikara Deftones og við ætlum að enda hér. Þetta Chi Cheng með félagum sínum í Deftones. Laga plötunni Deftones. Þetta lagi Bloody Cape. Bara þangað til á morgun. Þá segi ég, ekki takk í dag. Þá segi ég, Crowley out.

0: Öðruvísi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla
1: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
2: Nei
1: Frábært, ég var að spá í hvort þú geti skutla okkur upp á völlin Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið
2: Já, ok
3: Er það? Það eru aðrar leiðir flugrútan.is
4: Það eru 11 inn á vellinum en sófaliðið þarf líka næringu Reddum liðinu Subway fyrir leikinn Subway fyrir HM heima í stofu
5: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum tilvalinn á ferðinni og í útiverunni
6: Komið á Úlingarlandsmót UMFI á Sauðakróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Lökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
7: Áttu eftir að synda með höfrungum. Áttu eftir að fara til Cancún. Áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
8: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
9: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
0: Sjö, sjö. Öðruvísi útvarp.

Þetta er auðvitað Hazard, þetta er nýjasta tíska og það er Bolli sem heilsar á þessu fína degi. Mættur að mækinn góða á sínum stað og já, það er bara, við erum í balans, ég myndi segja það, við erum í balans. Það er miðvikudagur, 15. júli og lífið er bara gott. Herðu, keirum geðvikin aðeins upp.

alltaf svakalegu leikur í gær þegar Frakland og Spánn mættust. En við erum með auðvitað svo dekruð að það annar eins í kvöld. England Argentína, förum að sé við það og fleira hér á eftir. En leifum tónlistina að tala núna, þetta Rock Paper Sisters, Love Before Self-Destruction.

Þetta er Space Station. Þetta er gamla stöfið í draumalandinu. Maður hlusta svo mikið á eitt og gráð skóta þessa dagana að maður gleymir gamla stöfinu. Þetta yljar, það er bara þannig. Byrjum við þetta, þetta er Dwarfs.

0: sjö.
1: Who do you believe is a traitor?
2: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
1: Welcome to the game.
2: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
3: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. www.vafpallar.is
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
7: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það er frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
8: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
9: The whole family can be together again.
10: Evil Dead Burn er komin í bíó.
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
12: Bóli og appelsín kynna.
13: City of Joy, gerið ykkur klá!
14: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
15: Útsalan er byrjuð í Bíkó.
16: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
17: Ekki 977. Öðruvísi útvarp.

House of Play, Everything and Nothing. Hvetið, hlustandi góður, að kíkja Hagkaup sem er stoltur styrtaraðilega af besta bolla dagsins hér á X-inu. Kíkja Hagkaup og kaupa á grillið maður. Þegar kannski séð auðlýsingar með mér þar og búin að vera með Hagkaup í allt sumar og verði í allt sumar með þeim í samstarfi og maður er búin að vera að kynnast vörunum mjög hratt. Ég fór náttúrulega alltaf í Hagkaup áður til að kaupa á grillið. Þar finnur allt þetta fínast sko, með alls konar einhverja sósur og marineringar og góða osta og þetta sem fæst ekki í hinubúðunum og kjötið sérvalið og sósunar sérvaldar og þetta er allt saman rosalega mikið gómsætt kröður í og gúrmet dæmi og það er svo auðvelt að mæla með því að gera sér ferðin í Hagkaup og gera vel við þessi. Ég ætli mynda eld í kvöld og það verður, já, við getum orðað þannig, það eru kannski bara hamburgar og grillið, en guðmur góður hráefnið er fyrsta flokks, ég get ekki beðið. Góður hamburgar og rauðvin, það er fátt betra.

Weezer, We Might As Well Be Strangers. Yfir í nákvæða þetta hér, Black Rebel Motorcycle Club, lagið Beat the Devil's Tattoo. Ég væri bæði til að fá mér mótorhjól og tattoo þegar ég heyri þetta lag. Allan að sípu, ég veit ekki hvað það er.

0: Þetta er Exið 977.
1: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
2: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
3: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
4: Djamfisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
3: Nú flott þessi.
4: Þetta
3: er alvöru guggamaður.
4: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Scene Plus.
5: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.
6: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
7: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
8: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
10: 0% gjaldeyris álag. Með Aur debet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
11: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

er svakalegu barða í kvöld Argentína, England og ég er bara komið nút í magan yfir sleik ég ætla bara að vera alveg hreinskilinn Argentína, England, þetta gerist ekkit mikið stærra og ég held að þetta fari allalegið í framlengingu, ég held að þetta fari allalegið í vítaspinnukeppni og ég er náttúrulega held með Englandi Argentína lið nummer 2 hjá mér þannig að Já, þetta er verður svakalegu leikur það er eitthvað romantist við þetta Argentína England háð alvöru baróttu 1986 hætti Guðs það er Falklandsstríði það er mikil sagan á milli og maður heyri það að lögreglan Atlanta hún byrjuð að undirbúa sig fyrir kvöldið að löngu og að búið að herða alla örgiskeslum slíkur verður hitin ég ekki hissa

Þetta er Hjaltalín, sikilega fallegt lag sem heitir We Will Live For Ages. Já, ég var reyndar alveg til í það. Það er maður ekki bara að fara að byrja um peptides. Eitthvað svona að lifa lengur peptides. Nei, ég er að tjók. Með sú umræða svona aðeins, hún sé aðeins að minka. Þetta var einn út upp um alla veggi. Það verður fróðlega að sjá þróunum af því öllu saman. Ég byrja þegar þetta verður löglegt. Ég þori ekki, ég nenni ekki að vera eitthvað svona gauður sem fekk mér þetta og var ekki gott fyrir mig og ég klúraði mínu málum. Ekki það ég auðvitað að klúra mínu málum, en þú veist, bara á þennan hátt. Þetta Sonic Youth. Cool Thing. Ah, þetta hefði þetta kúla líka.

Sólfur klikka aldrei. Hvað þá þessir? Þetta er Deftones og lagði Back to School.

Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já,

0: liðið klukkan 9. Frítt inn og glæsilegir vinningar. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
2: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
3: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plús. Það gerist ekki betra.
5: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærið út, sko.
4: Sín plús, kemur með sumarið til þín.
6: Áttu eftir að fá þér skútu, sá draumurinn. Áttu eftir að sigla miðjarðarhafið í sólinni. Áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
9: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
10: Exit, öðruvísi útvarp.

Kurt Weill, lagði Chance to Bleed. Þetta lagði sem er búið að vera mikil spilin hjá mér á Spotify. Það er ansi góðu tótn, skemmtilegt, skemmtilegt lag, virkilega gott lag. Hörðu, talandi góð lög, förum kicking it old school, förum hinga heim, förum í bútrýndi, þetta er lagði spilin. Þetta er klassik.

Já, Hoffmann. Nei, Svartbakur. Ég er milli 2 og 3 ætlum að fara í fasta leiðu svo venjulega og ræða líka aðeins loftkælingu. Ég er hugsi eftir ég hefur svona hitt 2 vinnir mína á dögurum sem er að fara til meginlandsins og er í íbúð það sem er ekki loftkæling. Meir um það hér rétt og eftir. Fyrst þetta.

0: 977 Öðruvísi útvarp Exit 977 Áttu eftir að fá þér einka þjálfara Áttu eftir að lyfta grimmt með leiðsögn Áttu eftir að taka mataræðið í gegn með stuðningi Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga
1: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
3: Þetta ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til prófðir. Getum haldið áfram. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem að allir getur notið.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
6: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
7: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
8: Það aldrei rigning hjá okkur. Komdu í Keilu. Keiluhöllin Egilsöll. Bókaðu braut á keiluhöllin.is
9: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
10: Þegar skart á að skipta máli. Sign. Sign.is
11: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

Dogstar, slæðið All in Now. Og ég ætla að ræða loftkælingu, það er spennandi það að hljóma. Ég fór daginn á dögunum til Barcelona með konunni og það var ekki loftkæling fyrstu tvær nætunar. Og það var ekki, það var bara 30 gráðu þá sko. Og það var allt í lagi, bara engin vandamál sko. En samt bara mjög fucking heitt og erfitt og svo. En ekki þannig skýrur þetta eyðilega ekki neitt. Það var maður að heyra fólk sem eru að fara núna bara eitthvað til meginlands Fraklands. Bara já, þetta var geggjað, en eina er að það er ekkit engin svona airconditioning í íbúðinni. Það er bara, það gengur eða ekki upp ef ég voru reynskilin. Það verður að vera. Það bara verður að vera. Ég, eftir þess að tvær nætur kom ég líka, fór ég svo ég til Sitges og fór þar á fínt hótel. Guð mig góður. Munurinn á svefninum í loftkælingu ekki. Þetta ætti að vera bara fyrsta mál á dagskrá, þú ert að skoða hvað það ætlar að vera. Það er gamla góða loftkælingin. Ég er nú alveg lent í að setja loftkælingun og vera veikur út að henni, en þú veist, maður lifur og lærir í þessu lífi. Þetta er hvar að sín, við þekkið þetta. Baseline.

fyrir skrattar svo laði stresst. Förum í Rós Dagsins. Það sé viðandi. Að komið að þessu Rós Dagsins. Ég ætla að fá að rósa selfisingum svolítið. Ég var þarna síðustu helgi og var það með Einari Bárðarsinni, það var bylgjulestin. Það rúlaði inn í bæinn og við Einar sáum þessu útsendingu og ég ætla að fá að rósa þessu konsepti sem kótilettan er. Það kom á óvart, ég vissi ekki hvað það er stór. Það var þarna, við vorum þarna lögadeirum með okkur, okkur svona grasblett þarna í miðjum bænum. Stóru svæði, þar var bara svið og fullt af dagskrá, þar var fucking tífóli og grill dæmi út allt, grill hátíð og þetta var bara ótrúlegt. Ég bara vissi ekki þetta að konceptið væri svona magnað. Það er magnað, bara stórt og mikið og mikið gleði og svo náttúrulega þessi tónleikar, bæði fyndi þetta föstu á lögadag, þvílíku metnaði þar og að gera að rósa Einari Björns og þeir sem standa á bak við þetta allt saman. Þetta er allir bærin sem tekur þátt og gera þetta mögulegt. Þannig að Rós Dagsins fer á Suðurlandið sem á alveg við því vegna vætu þessi misserin. Vonandi að sólin fara að skína á okkur. Eigum að skýlit. The Stone Roses, she bangs the drums.

0: Richard Fresco, þetta er klassik, a long time listening Stutt skilabóð, auðlýsingar, svo bara áfram gakk Ætlum að fara í gráðþjóðs dagsins og mandagsins hér rétt og
1: eftir Öðruvísi útvarp Exi 977
2: Okkar þjóðhátíð er klár Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is
3: The Book of the Dead
4: Evil Dead Burn
3: Despite my warnings, they read from the book
4: Komin í bíó
5: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu
6: Annars er þetta líka bara svötingum að mæta í réttu partíin
5: En þegar það bregst er nógum að vera inni á Scene Plus
7: Mamma mia
5: Notaðu sumari til að byggja upp sparnar Þú fær bestu vextina til þú sparar í appinu Hækkaðu sumarlaunin Landsbankinn
8: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja

0: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
1: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Hinn eini sanni Dr. Fútbol Hjörvar Hafliðason stýrir Dr. Fútbol Hjöpkviss á 5. klukkan 9 Frýttin og glæsilegir vinningar Bókaðu borð á núna.is Keiluhöllin Egilsöld
4: Exit 977 Öðruvísi útfang Exit

0: komið að þessu. Það komið að þessu. Það graf haust dagsins. Allt verður vitlaust. Já, já, fólkið elskar graf haust dagsins. Að sjálfsögðu, ég skil það vel. Að þessu sinni þá kemur graðhaus dagsins frá Íslandi. Þetta er alíslenskur graðhaus og er svona líka mjög vel við hann til að bara, bara hafa það alveg á hreinu. Tekið við að miðtal og þetta er flottu gaur með flotta sínu lífi og sinni sér vel, massaður og flottu með tattúmaður og hugsaður um helsuna og tískuna og lúkkið. Hann er kýrófrættur og er mjög fær í sínu starfi, hann er ekki bara kýrófrættur, hann er líka áhrifavaldur og samfélagsmiðla stjarna, viðskiptamaður, alltaf eitthvað um business, alltaf eitthvað í gangi og það er bara þannig að þessi vakna og það er alltaf eitthvað í gangi og alltaf eitthvað nýtt og alltaf prjónunum og margt að gerast og þú ertu líka massaður og allur svona stinnur og bara hlýtur að vera svolítið græður og græður stagsins að þessu sinni er engin annar heldur en Gummi Kíró og já, ég held að við þurfum nú bara að glappa fyrir því, ég held að það sé nú bara þannig.
1: Gummi Kíró, til hamingju innilega. Ég veit að þetta er svona kannski ekki á bíkurspjaldinu á nýju ári að verða græður stagsins í besta bolla dagsins, en svona lífið, það tekur alltaf óvindast. Þetta eru Edildors og lagði Munich.

David Bowie, Madur Rebel, Rebel yfir í Muse, Cryogen tökum mandagsins hér eftir auglýsingar og eitt lag við klikkum ekki dag og svo

0: 977. Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri versló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Áttu eftir að taka jókakennaran, áttu eftir að fara á góa ströndina og finna jókameistara, áttu eftir 500 tíma í sólinni og sandinum, áttu eftir að kaupa miða, Víkinglottó, alla miðvikudaga.
3: Hinn eini sanni Dr. Fútbol Hjörvar Hafliðason stýrir Dr. Fútbol Hjöpkviss á 50. klukkan 9 Frýttin og glæsilegir vinningar Bókaðu borð á núna.is Keiluhöllin Egilsöld
4: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst Mikið úrval Vesturöst, laugavegi 178
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum. Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
6: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
7: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12-19. Komdu á Irishman Pub.
8: Ég ætla að mæta úlningalagsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum, fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
9: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

Já, Kraftur og Þór, Lala Leðilugur heiti lagið. Hljómsveitin er Hasar og það komið að manni dagsins. Og þó ég haldi nú ekki með honum í kvöld, held ég samt alltaf með honum. Ég held með englendingum í kvöld. Þessi ágæti maður að spila fyrir Argentínu er ákveðin góðsögn. Og er ákveðin, hann er bara góðsögn, algjör góðsögn. Og gæti verið sá besti til að spila knaspinu frá upphafi. Allan að mínu mati, ég er hann það. Og margra mati. Maradona, hún er auðvitað haldið átt uppi af Argentínu fólki. En ég held að alla tölur og langlífi í þessu sporti sé Messi megin. Auðvitað átti Maradona einhverja svakalega hápunta. En Messi, maður dagsins, hann er mitt sjátt í því þegar það er tala um geitina. Og ég nú djóka nú oft með það að fólk sé heiðrað að því að vera að fá þessa nafnbót. En það Messi sé drullu saman. Hann er að fara að spila mikilvægan leik í kvöld og þarf að vera í fókus og getur ekki verið að pæla í því hvað er að gerast hér í þessum útasætti mínum. En maður dagsins að þessu sinni er engin annar en Lionel Little Messi. Og hún er til heiðust að ætli að spila klassik með Space Station. Þetta er lagið Loftið. Það gefst alltaf í gott skap þegar ég heyra það.

er þetta með tíman, maður? Ég var svona bara að fyrir yfir einhvern veginn það sem stutt síðan allt var framöndan, allt sumari. Og núna eftir þessa helgi einhvern veginn er búið svona megnið af því sem ég þurfti að gera hér heima. HM klárast á sunnudaginn, ég fyrir brúðkaup alla helgina, svo eftir það þá er einhvern veginn hausinn komin á Danmörk. Og ég var einmitt að hugsa alltaf í að Danmörk svona í lok sumars, lok júli, aðeins sinni í ágúst. Sumar hefðu þetta fram í september, við slum að hafa það alveg að hreinu. September heitar í mánu, til dæmis er mæ, oktober oft frábær haustmánuður. Ég vil líta á september bara sem er sumarmánuð. Ég held að við þurfum bara að vera saman um það. Þannig lifum við ekkert mikið lengur hérna á þessu landi. En það er skrítið, hvernig bara búm, tíminn líður. Það er svona kannski að versta í þessu öllu saman, hvað er það líður allt hratt. Spurning hvernig maður hægir á þessu. Spurning hvernig maður þurfa að fara í eitthvað róttakar aðgerðir. Það ég held ekki. Þetta er bara svona, en það er líka gott, tíminn líði. En svo er að maður alltaf bara, já, æ, ég gott að þetta sé búið gott að þú veist, eins og þetta sé ekki alltaf bara það næsta. Þetta er endalaus puð, en gaman að því maður, helvítið gaman að því. Börjum við smá kvarasi, með til að þú er að gera.

sjö. Áttu eftir að synda með höfrungum, áttu eftir að fara til Cancún, áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði, áttu eftir að kaupa miða, Víkinglottó, alla miðvikudaga.

0: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkominn í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
2: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

Það er spurning. Ég veldi það ennþá fyrir mér, sko. Þú veit, er ekkert búið að finna gauran, þú veist, hvernig þetta eitthvað að finna þá. En, og hvað á að gera, þú veist, bara eitthvað sekt og eitthvað. Eða gefa upp nöfnin og fá public shame, nei, ég veldi svona, veldi þessu fyrir mér. Ég nú heyrt mann henda því fram í matabóði að svona public shame, menn ætti að fá að velja meira, svona bara, það væri haldnar, svona bara yngrósþörki, það væri bara eitthvað svona niðurlæðingar áttöf, eða þú ferði í tvekja mannaða fangelsi. Það er svona að þú fær bara velja og ekki myndi ég reynda að vilja fara eitthvað nýra yngrósþörk og sjá eitthvað hýðingu, sko, gamla góði hýðingu, að það væri létt steikt, skrítan orka. Æ, ástu mín, nú förum við að sjá þetta, þetta þeir bara að víti til varnaðar, ástu mín, að sjá þetta, hvernig fer fyrir mönnu sem er ræna og röfla. En, á, jú. Það er margt annað þessu lífi heldur en þessi þetta fánamál. Komastendur svona mál á Íslandi sem eru svona, þú veist, einhvern veginn lítill í samhenginu, en verða einhvern svona aðal umræðefni. Það verður stundur svo þreytt.

Já, komið gott í dag hjá mér. Þakka samfélgina og á þessu frábæra degi, ég segi bara áfram fótbolti. Njóttu leiksins í kvöld, kíkti Hagkaup, keypti eitthvað grillið, gerði þetta vel og njóttu, það er svona númer 1, 2 og 3. Herðu, endum á þessu hér. Þetta er Haraldur, lagði Máninn. Bye bye.

0: 977.
1: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
3: Kjörværi. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Sjáumst aftur.
5: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
6: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
7: Í nótt, nei.
6: Frábært, ég var að spá hvort getur skutla okkur á völlin. Myndirðu þá byggja okkur upp svona þrjúleitið? Er það... Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
8: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
0: Ekki 977

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.

0: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
1: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is
2: Ég ætla að mæta Úlengalandsmót UMFI á Sögurkróki með vinum mínum. Fullt í bóði. Sjáumst þar. Kíktu á UMFI.is

0: pökkum hjá Sýn. Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
1: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
3: Ekki missa af eitthi stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
5: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: X. 977. Öðruvísi útvarp.

0: Exi útvarp Exi 977
1: Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrunum mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum er betri með Pepsi.
2: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
3: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í pottin og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það er bara aðeins betra að vera með Sýn.
5: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
6: Evil Dead Burn er komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977
1: Okkar meyjar, okkar teyjar Okkar út í eyjar Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is
2: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú
3: Það verður góði dagur, ég ætla að hanga með þér
2: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til ég að vera með
4: Hinn eini senni Dr. Fútbol Hjörvar Hafliðason stýrir Dr. Fútbol Hjöpkviss á fimmtudagskvöldið klukkan 9 Frítt

0: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ÆS. Nikotínlausir púðar.
1: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
2: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

0: 977 Útsala Heilsa, hreyfing, útivist Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
1: Sumarið tími Þú far vinnupallinn hjá okkur Vinnupallar, vaffpallar.is
0: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Masterclass.
1: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.

0: sjö. Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ís. Nikotínlausir púðar.
0: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
3: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.

0: Íslenskar aðstæður.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðulausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Meistarar í kökuskreitingum, grasflaki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðakróki Vestlunarmahelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
5: The whole family can be together again.

0: Börn er komin í bíó.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: 977.
1: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
3: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
4: Eru allir og amma þeirra á téninu nema þú?
5: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
4: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til ég að vera með.
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti, betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni. Gólfslípi vélar og steypuverkfæri, Vendel, Tangarhöfða 1.
7: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
8: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
11: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp. Exit.

0: 77 öðruvísi útvar.
1: Föstu daginn 17. júli er partybingo í Mínígarðinum. Ef þú veist ekki hvað partybingo er, þá einfaldlega vantar gleði í lífið sem þú vissir ekki að vantaði. Unaðstæki

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Ekki missa af eitthi stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
5: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
6: Sumarið tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.

0: 977.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
3: Framkoma, FM 95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
5: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
6: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
7: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
8: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
1: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
9: The Book of the Dead.
10: Evil Dead Burn.
9: Despite my warnings, they read from the book.
10: Komin í bíó.
11: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

0: FNÍFM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar FNÍFM Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
2: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
3: Eldvarnarhurðir. Ídex.
4: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
5: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
6: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
7: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. American Bar, Austurstræti.
8: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is.
9: Ekki 977.

0: öðruvísi útvar Exi 977 Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Föstu daginn 17. júli Party Bingo í Mínígarðinum. Ef þú veist ekki hvað Party Bingo þá einfaldlega vantar gleði í lífið sem þú vissir ekki að vantaði. Unaðstæki og aðrir glæsilegir vinningar

0: fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
1: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlinum nóttina.
2: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
3: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
7: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
8: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
9: Exit 977

0: 7. Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
0: X, 977.

0: Exi útvarp Exi 977 Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið Alltaf 70% afsláttur Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is Gefðu þér tíma, Boli, léttöl Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
1: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leinigestir Akureyrarvöllur laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
0: Stengráar með mörg horn Segðu það hallur Við elskum þessar hellur
2: Sterkari sumartilboð á öllu í gardinn Steypustörði

0: mótið klukkan 9. Frýttin og glæsilegir vinningar. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
1: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
2: XI 977. Öðruvísi útvarp.

0: Mixið 977 Bóli og Appelsín kynna
1: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár
2: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is
3: Takk fyrir að flokka plast Sorpa
4: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst Tryggður miða á eclipse.is
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: 977. Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Það ráðum kannski 4 kíló í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það það sem gerist.
3: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
4: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
5: Meistarar í kökuskreytingum, grasblæki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki verslunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
6: Capri-Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
7: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
8: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
10: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Góðan og blísaðan daginn, Bliss Zero.
12: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður.
13: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt Flísaverslun. Mikið magn á lager.

0: Þetta er Exið 977.
1: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
3: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.